0: آنچه جاهل دید خواهد عاقبت عاقلان بیند ز اول مرتبت
1: شما از اشعار پندآمیز جلال الدین رومی نمونه ها را شنیدید.
2: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: дар Хуҷанду бозор вуҷуд дорад, калон ва майда. Дар бозори калон дукон ва устохонаҳо 510 то, дар дуюмаш 280 то мебошанд. Дар рӯзҳои муқаррарии дуконҳо аксаран маҳкаманд, лекин ҳамаи онҳо дар рӯзҳои бозор кушода мешаванд. Рӯзҳои бозор дар Хуҷанд ҳафтаи се рӯз, чоҳшанбе, панҷшанбе ва ҷумъа муқаррар гаштааст. Хусусияти ҳамаи бозорҳо дар шаҳрҳои маҳаллӣ қариб як хел аст. آنها از هم تنها با کلانی و خوردی مساحتی بازار یا با گلی کمو بشی دکانها فرق میکنند. در اساس این معلومات تیما میتوان در باره همه بازارهای محلی تصورات حاصل کرد. کاروانسرای ها در خجان 5 تا و قبرستان ها در حدود شهر 15 تا میباشند. انجام گفتاری پنجم راوی جانبی کسرار یا کارگردان زبیدلای جان محمد.
1: شبکه فرهنگ روزانه بدیروز و امروز.